0: Right, nenulawi radio for you cho ni mateki yu diku meni na tidini tuak ping mapapa tamenwe cho kie kunwe tiwi nyo pia raboru ya bongo entona bicha speak FM duon mapegi. Dake hawatia ngwen ukariko mchawa ya pa wia rio antini ni notia kubuching chabit nino dwe pia rio wia biru dwe ma bongo en wakali vario kede pia rio wia biche lua nilis yu wa made Sunday gospel explosion manuo binu bochin na ching chabit biduchu chawa pawi ya rio na heko mchawa ya deki kome kunupo nkilok palo banki ken manu ake kanicha mapapat kiboro kwa di mapapat eno la win radio kore kere kore. Ichawo machel wanolok palo banki bot messenger ayiko Florence Watt maen kwanyo wacha pawi ya rio na heko mchawa ya chel wanolo hangia akile mono yunge wadu kere mono kanicha mezo we eno la win radio kwanyo wana heko mchawa yario chiwanu lo hangia ilev luo then yunge lo hangia me chawario wadolo wa kede evangelist uchiri dima gen ki evangelist mega diero mona enkita program wa waru kede eno uponki lok palo bank ken manu aki kanicha mapapat ki botlu tich palo bank papapat eno kore kede kore so don watu joluko na win radio kakanuma iken manu unity winyu wa iye pati kena iye studio atike de mono messenger yiku Florence what unen chalo bedong wana woro kara chel tinti smart mape good mega po icho ni po ila chwech mugwo hepangyo kit icho kede kede achwech ugwo nining manake ching chabin mukaro endok tin waneni
1: A foyer, messenger list, tear my bear, chew my bear. Smartness, you want when you're here, beyond one when you're here, Polo.
0: I watch you can already, I cannot speak TTV. Why? Won't you know? Be man, okay, the one who chill, like it.
1: Won't want to be in a speak, right? Hey, my damn, you might be begging, eh? Well,
0: yes.
1: So, I chew my bear, you know, La Mer, at least.
0: Yes.
1: Chew my bear, chew your quit, but crystal. Ma bena ngene kuit pa Kristo ne a chu ke ka na ko wan wen ba chu ma be pian Kristo ne be mar an ken mar wan wen
0: is true when
1: we ready wen mar ke
0: era
1: mi wan eni ni we nano wo bi na ben bok en ma ko ngwa dol dol wati e ka ngalo pe gini u don lo ti an fala chu we nyo ge ta nyer e mi polo so kong I ko yo me wo ya ti ba ki ko ni ku ni lok ma ka ni ma ko en tor chu ni be wa chu to don e ka ya po don o to ta ka na ye
0: yes
1: so o me gina kilo me na wa fo kong la chwe pe na ma tem pe cho wan wa cho ni so ma chel kong wa lego mana ber wala chwe ma twa du ja ba ni wa fo e pe na ma tem ma ini me ni wa pe me ni wa ni wan wa por me ni wa ne pe ni wan u mi er wa yu pe wa ben ma ti ni ina ye wa ra ka ma wan pe wa yu ye bo ba le ye wa re na ki ja en wa yu ni wa wan wa wi ni fo ni mi ti er wa wa ba ra ti ni dong ini kon wa pe ni wan lu ti ni cha ken di yo beru ti che in dong ki ni ka ro en ni dong mi ra ke le pi mi po le wa gen go wi ni ya nge ke ye ti bu ni me nyang wa go nyang o dong wa lego man kon wa work about in Jesus Christ wa
0: amen atamo ni messenger chawo wadong pe ma bala wachero kwa ilok palo ba manwe yubo pi wai ni no matin afoyo yes
1: there afoyo umege na kilo umege na lok palo chwenye matin wa yubo matin Yesu Kristo tiyan tika miro pini ufoy iku mama roma roma ene ke wajini equality mama roma roma kiyo ma yang ene funyo huni uunu miyor bit ki ma wano miyor wa mama o malo wiri wa maroma roma ni ene ye tiyan wajini we utika wilo po ube ono tika timu funyo ma ene wajini uunu kita uunu bit kere ni si ene ka miyor po ye wivu ni mama roma roma ni maro no beru gyan ngoma ene miyo ene wajini uunu timi dong ma chiel kong ye na lo wen radio ala chingcha tiete kiot ma ala chujo luwa kere foyo dan go chim ya e mol chelo pi river jordan lugo chim a foyo won wen an won it wak wen ma papa kon wa gi wa ki lo ma wa no nge ma pol bana ma nyoti ni wan wen online wa tiya chiel umegena kilo megena Yesu Kristo ni guri yen wa kama initi ye meta men initi mere mira pala chweti ye kan chotum so la chen cha pa mi foje family na family na makama ke nyala ye ujone ruba ene ngeyo pian ni what any when you want your work kwera wuna yo konya kakama jimu ne tek wuna yo konya fruti kakonya wa ching tiyan chu megina kilu megina magienu di kail wake kome atin nya wati ka motu kilu kaka na yom wan kaka wa yom wapiegi I wake malo tiyan do winyo niang eno do megina kilu megina lok tika kain futpa titu win to detail kong giru kukere kakenyo kong ineno kakenyo ken kilu buatira gangwa lu buatira amoru ba wun buatira nyaw en tika titu lok You pay ba beto bwa peo tiara ke kan ko bwa pa Yesu Kristo. Dong o megena kiru megena. Dong kira winyo ki wale keni fonti loko mama roma roma. Mama roma roma kare wale wun yang ningo. Kwa wwa po yu wani wilo mini wilo pala chwe. Kare wan wa beri ye po watika miyo mama roma roma kilo wiri wa miyarwa nge ni. A dega dega wan ma yini kare lobo ni ni miyari nge yi wilo mini pe migi ba. Wan lobo ti loko yi lobo ni e miyari yup kiri. So wat konya yon ki Deuteronomy chapter 5 verse 11. La chwe jwa yini pe toke nye ata ata. Kan yini nge yini yini tema dega dega yini pe tika lobo miri fony pa Yesu Kristo mege wai maali wiri wuchele maali kini kini ni. Gini yi kano pa ti chunyi raji komdano. Yes, Christo, why any? Gina any team of wine, pay long ying one, pianing one, pay me or gin me tobone, gin me tobone. Lock paratuit, a la cobla, a la cogan, beano. Don't make an accurate megana, what win you? Mama Roma Roma. Mama Roma Roma kage wajoni. No ini niang yening o. Yesu Kristo wachini. Mama Roma Roma. Ene mama in, gin ma in pi me to time kumi in pi timi kum le worry. Gin ma e otim kitka time kom le wuri ma liri ini neno leta wai kom in pian ini nean gin yon beka otime kom in no ben ini bi winyo ni let ji un wanyo beru ma po beru ka goyo plan mitimo leri kom le wuri pian ni let ma ini ker kom le wuri ini no leta ni I kom in bene e yo miri ni ma le wuri wek pi bir katimo jim ma kelo leri kom le wuri Any mama roma rom your bed ka kenyo. Chu megana kilo megana. Yesu Kristo te kapenyo ni wun en ma wun te obedi ki nying en juini. Wun po timu lere kom lu wiri wu. O wachi ni wun mwere o luo nye ma chila jime la jim balu. Jing nying nying en don kubiri chani ti dugu. En toki chwin wu. Wun po karo en chwin wu. Pien chwin wu ponga dega dega. Chwin wu pongi mone. Chwin wu pongi chach. Chwinyu pongi jiyo merejo ki ken, ento ki dogu ka eni ndo wiro en Yesu Kristo ti dogu. Wachini, mama kumbiri chani wuno tika tikere lobo kanyi, mame doki ken pe mame chwinyu. Mame chwinyu ma eni wachini, ini ket la wuri, iket en Yesu Kristo e chwinyi, weki chwinyi ni eni ni ubet ki mama petum, mama biru naga naga, mama condition biru peye, mama nena la wuri ma roma roma, ma pi weko la wuri ini nena la wuri je la wuri mi orbet gena pigwa abet kachwe. Chilo tiyana pala chwe, gini eni gen ma wuno tika timone. Chi, kumberi chawa ni eni ni, funywa, ubi a kikwene, Pien Yesu Kristo beno wachini umiere kongi wechi wuni. Mama roma roma ni ena dega dega ni eni. Urejo cha otopo wa kiwiye. Ucha otopo kiwiye pieni lutich pala chwej. Mami ya gengu ya mani. Gen beda kitiye. Gen ni kuom gibe pigi mare. Gen ni kuom gibe tich magiti tiyu nini nyeko beo kero giyo. Ngari mwani tich nyere kuom tich pala ware. Ngari mwani tich nyere kuom giyana ngoma la ware betimo. Ngari mwani tich loka dini ene wunti yaro ne. Wunpo ti yaro kemi polo. Wunti yaro loka dini. Iyabu orti mwani kenyo ento deti nengo beye beri pa orma ini yao me matifale ni. Or me matifale pe or pala chweja. Yoni ka gore me yimi ngomi winyu loga ye. Or pala chweji, ti chwin lu tiyana pala chwej. In kai or pala chwej pe chwinyi, ti ini wa yinti yaru ke, bien ini yobu orto oge matifale, ti ini tamani meon orto ni yoni do miyari ini bet katimi yegi moe ken ge derwi. Orto yoni pe or pala chwej. Bien ni or pala chwej bene pe chwinyi, chwinyi pe leng, chwinyi miyaru ben ma leng. Pa wabiru ka yaru ke ma poka poka wan lu tich pala chwej. Yesu Kristo tika kieko wa. Don fonya bi aki ki Matthew the gospel according to Matthew chapter 12 verse 46 to 50 obichope bene ki obichope ki the first letter from John chapter 4 verse 7 to 21 ma le megi wa bi kwane wa ki le me polo
0: okay Matayo chora ne apa wirio chaki jing piera ngwen wiachel gignaha yadi
1: Matayo
0: Pierre when we are bichel gehe Pierre beach we are malotu choni min yeso kiu mega yeso ikare ma yeso potie kalok lok botluak nen mine kachel kiu megine unogi uchungwoko akun gi wayo ni gimiro lok yeso chidano mo achelo wacheni nen meni kiu megini gitio chungwoko gimiro lok kweri Ento Yesu doke ye kidano no ni ma anga kiumegina kono anga, anga gi. Kauri ya obade yo tungbot lufwenye ne chiuwa yubot gini unen ma kiumegina ye joma gitie kany. Piendano matiu gin ma wora matie polo miro mena ye umera kila mera. Kima bene gikakan afoya
1: gifoya Yesu Kristo na umegina kilo megina uwinyo ni ikara ma mien Yesu ki umegi Yesu kuyo bino kama Yesu Kristo unutika fonyi ye gino nungi miro neno Yesu Kristo eno Yesu Kristo unutika fonyo unutiki jo moka enedo at ma endo unutika fonyo ge so en joni eno mien Yesu Kristo gumegi Yesu Kristo ni gimiro ni Yesu Kristo katwa kongo lo kwege Chi ngadma no tie ori o wajoke Yesu Kristo ni umine ki ume umigine giti wako giti kamiru lakwele. Yesu Kristo gamu ni. Anga ama mine ki anga ama umigine. Joma endo itiket gini ene jimigi umigine bene ki umigine bene ki ilu umigine bene endo itiket gi ot. Dong ngadma ti umiri pa wane beru mine beru la mine beru mine bene. Latian pala chwit, ilu ni wajo ilu ni ngon. Ilu ni wajo machil ni, Yesu Kristo me Nazareth ke kumene, en ke kumene bene tike mama roma roma. Pien ena yomiyo, ena weko waki fony, ni umiyo wan walup kit en ke kume. Mi biru ki mama roma roma, ma waneno dano wany ni rom, pa waneno dano ni, ngati eni dako biru wata. Umiyo anda kate yoma pat. Ki ngati ene ni Yesu Kristo neno wat mi nyual mi chwech mi creation chwech pa wone ene ye valuing loyo nyual en me ma nyual en ma ngo mala chwech umiyo ki ngati mwa ni o nyuale po wone yano lu nyuru neni ene idong wata tutual wone yano ni lutino pa la chwech mwani maro bao chwech yugi bene la chwech bo chwech yugi gien wengi ti achieli gine joni ene ni ene idong wate mapire tek bien wate ene ni ki botu la chwech ya yo chwech yu ni gien gibera chieli La tiyan pala chwech, pingon ini neno, wad me kum in ki ken, pingon ini neno, umeru ki ken, unyo dana medikalu ki ken, ene neno ni umyor ben mabe, ento dana mo kene ni ini neno ni, ka gyan marajo ti me ye, pe chweru chunyi piyan eo ni pingon, pe wati. La tiyan pala chwech, ini ti katimo bal piyan eno ni tiye wati, ma la chweja ye, umiyo ni wono bet kere lopo kanyi. Ero miyo Yesu Kristo po wajeni ino miyere ma umigi ni ma unu akiri ija chiel kiken yule miyere me akiri ija chiel kiken wajeni ma dana wany maroma roma manyuti ni kari jo mukene bene mapedong in bene ngegi in bene magi pieni ngegu chake chon waki polo dong Yesu Kristo manyuti ni me Yesu Kristo uwinyo beni waneki umiyaneki la miyaneki ki ngon miyaneki umigine giti wako Yesu Kristo po weko jome ati pingon bien Yesu Kristo unoni jome ati bene dong eni ti kwedgi joni eoni beno umigine kilo umigine bene giti ati kenyo joma wako ni kake miro neno em umiyo gien gudonye ati guri peka achilo we gien wengi bira achilo Gien wengi biri or pala chwit achil. Don kanyo wache wani, Yesu Kristo tika loge kumripe omegina kilo megina. Ni, I or pala chwiji, umiere wano biri achil. Pedok jomu kene, utam ni, endoge pat ki jomu kene, eni bit pat. Yesu Kristo ne obit pat. Endoge miere roba ka loge kwede dago loge pat. La chwej ka loko kwed waw miyere wan lo tiyan kwa la chwej wabiri ora chel. Wa winy duan wiki wa ma wano wan wany watiki yom chwej wa mare. Ena yomu chwej la chwej. Manyote la chwej tiye ni wan kiri watiki diri ma pat pat ba. ana romo beri ana ti katoli ngar mo ti protestant ngar mo ti ka ti ti mor kole ngar mo ti 7 days ngar mo ti muslim ento gin ma we ho wan ribo wa wan beri achiel ere yo mier wa ngene wat ma pire tere ma pat ki wat medini ere ye wat ma yes pa bala chwej ma ti kom wani ere ye wat ni wan wan no ti lo tena bala chwej Manutini, ngari mwana mati silami, umir anpa nen, da nen en machalo la latin silam, ana nen en machalo latin paroba. Ngan mwana mati morukule ni, anpa nen ni latin morukule, ana nen in latin paroba. Pibiru latin paroba, umir ana nen kwa wangma roma roma machalo mera, kila mera. Ba pori ma wandore pe wa beri ma dore ngo jomo kene dongo wa jomo kene beri at era me yesu kristo wa ni ngan malubu lor pa wane ti o mene ti la mene ti mene bene ma nyuti ni gin ma kubu ton wat wa ki beru ki yesu kristo e komo kwa wa era ye ti o mire para chwech pe gino mo ma pat yesu kristo biro ka kelo mire pa wane ne o mire wan wa lobe Donka ini lo mire pa wan Yesu Kristo. Ini beru o mian Yesu Kristo. Ini beru wat pa Yesu Kristo. Kari in peitie mian Yesu Kristo. Machalo Maria ma unyare Yesu Kristo. In bene furu be beru mian Yesu Kristo. Piani watu be beru ki Yesu Kristo. Don, ino ni, nyuru ni, lutia na pala chwe. Wano mire po wabiru ki kaka neno luweri wa machalo lok pa dini. Bien Yesu Kristo wachi ngadma lubu lor pa wara. Po wajini dini ma lubu lor pa wara. Po wajini karama lubu lor pa wara. Po wajini la chung wibye ma lubu lor pa wara. O wajini ngad ma lubu lor pa wara. Ma nyuti ni ngad titi dano weng. Mewi lubu kany. Ma tiye ye bene silam. Ma tiye ye bene protestant, ma tiye ye bene katoli, ma tiye ye bene morokole, ma tiye ye bene 7 days, ma tiye ye bene dini mwake ken, ma tiye ye bene na chwe biye kala ma pat pati weng, gen weng beke ti luti yon pa la chwe jia, ma ngat ma lubu ko la chwe ji, Yesu Kristo, o waji ma yon ngat ma lubu lok pa won Yesu Kristo, kari ini ti dini, I kala ma, I dini ma pat pare, in ibi beri o men Yesu Kristo, ibiri la men Yesu Kristo. Ma in karitie ite pati makala ne obeni ning ka ini lubu lok pala chwech ini biberu umen Yesu Kristo ini biberu umen Yesu Kristo manyude watu biberu ki Yesu Kristo gen mamita yeni kakamani mawan wati yeni ene yopi umiru bit kacherwa kakama wan wati yeni mano wan wa miru cheru kwene wano tika beri lubu kanya ene peka beriwa mi ya giki Manyuti lobo ni yeni wana biberu ya bera. Mieri ni ngini kama inyuti ka beru yeni, mieri ini kama biberu ya bera, kachiru ni biberu pat. Dong dini ma inyuti ye lobo kanyi, dini ni ini biberu yegi lobo kanyi ken, dini ni ini po biteri poro. Gen mo biteri poro ena ye lok pa lobo lok pa la chwe. Lok pa la chwe, mwana ma la chwe, waye wan wa lopo ni, waye wa lopo loka ngon, la chwe, waye wa bel ki mahalo tiyan pa la chwe. Mahala wari chile mahala kini kini. Donka inpi mara wuri inpi ini deg dano intung indi tika yaro kepa ngama ini deg dano ni don kero baka ini ni Yesu Kristo wachi ni berbo lutiano bene lutiano matiano kikela piyo enba kamaro pi bene ba omegena kilo megena la mera yukela pinyero magu iye amaro pi ni obene kong
2: jane loko vopere
1: ka yin tuni tuye gire pi ma da mara me ya ni ana mare en don ka kama yin reti ye ga de ga de ga fe bi cheri polo en e wati lo ye ni ma la wor ti ni mar kin kin ka ket ka mara ki mi na pi ya mara ka ni yin bene mi pi ya mara ki la wor yin bene gin ma ini ti kere cheri ngi la wor ma la wor ma roma roma ki jaro yin u me gina kilo me gina ini kilo wa bene Yesu Kristo wa ti ni ma am yoro ko cha ka ki kom winyu lo pa wone ini nyuru ni lutieno matino u me yoro be ki war kom lu nyuru gi bene Bien Yesu Kristo unodong tiki twero mana gwone do twero gi twero miti ujimi majaro ene lobo kany endo Yesu Kristo furdwa go twero bor wone manyuti Yesu Kristo tela wara eni bo lo lo kom wara ni lutino un ka wono beri lobo kany un po kal we lunyoro wu in mire ngeni waro mire ko chakke kom le nyuru ni Bien la nyuru ni unyueli. Ni anga amu wea in kumbiri chane. Ini tiye kumbiri chane wea ini roka. Yoroko bai kumini. La nyuru ni furwe ilo bai kumini. La nyuru ni chao guwa. Kiri yendo kumbiri don. Ma yende wilo boni kini. Kari chane. Ini chao temu jimi la nyuru yo temu jimi. Wa la nyuru ni. Kien ma Yesu Kristo miyo warga wane ni. Ngan ma winyo lokpa wane. Ngati eno ni biberu mene. Biberu la mene. Ma nyuru ni. Ka ini miro beru ke Yesu Kristo. Koye cha winyo no ware kom wane Yesu Kristo wia ti. War comme one Jesus Christ ye kay lob lok pala chwech iti mire pala chwech ma gikene ene dong ma diot ma pire tek ma dong wono tich pala chwech wili ma be
0: maybe messenger ma fot pe wayu ma gikene kongwa nung yue ma chek
3: betting udor yot ke tourne tien kika gwira wo ma kumberi dong tike bet ki brum tu weki dir manyen kune beru ki gom melo e motaka duwe ki duwe pire pire chabit ki chabit chente milionario chabit ki chabit ki minh muken ma pol mandu yot chalo choy achiel kune tiw ki MTN di star achiel abichel abich star angwen star abichel star angwen ash ka Airtel is star achiel abor abich star abich star adek star ario ash kailo promo code opson 9 speak FM pingin mukene gupe in not a dek aria bichel, a dek not, a beach not. Betting, tipi darama mwagane uchake pira riwa beach, wat kire malo. Tuk tien, kika gwira wo, ke bet, pilo ima duong. Ke bet, ti yuma lupe kichek pa Uganda National Lottery, skachir ki gaming board.
4: Tika winyo, pira boru ya bumwen, ton nea beach. Speak fama, duong na mabigik.
0: Dake ha tudo a beach, mechwa lawai kum chawa ya pa, we are yoki nuchu, pi yin moni manwe chao kene puri yabo radio ni ya yabala we ready. Ti winyo pira boru ya bumwen, Turner Beach as Speaker FM, Iduan Mapegi, Kuti, when you program Man Made Sunday Gospel Explosion, Luani Liz, Kuni Studio, Atike de Mono Messenger, Yiko Florence, or what? Diami wa lok palo ba ni na tintia loko lokamare nula win radio. Messenger nene wa ni money ma gikini, chide chaki kenyo.
1: Yes, yes. Money ma gikini, umegina kiru megina, funye ene ni timatuo Ento, wapi mwamira ni chawa piyo beta, ampa mwamira beta bali niya speak anga. Chawa mwamira beta timu na yema kwa ngula lizwa dongi allowance bene. So, umigina kilu umigina, maa gikine, ene yedung ki wachini, o Yesu Kristo wachini ngad malubu miripa wane, biru mene, kila mene, bene. Manyuti ni, ini ni winyu lok pala chwech. Ini don kile wae kum lutich pala chwech, biru katiyu ki yuega. Yuera ma ini mironi ini tie la tit pala chuet ente miti ini yuer koro ni ini tie la tit pala chuet ma dere tiki tero ma ini tiki ter ilo dore ini dere tiki kit power ni money kenyo ma power ni money dero ino mirgi neni o special pien ini tamo ni mero in ka dano nero in chi dano no ni gonye ka dano nero in ene ye dung dano no ni gonye Yesu Kristo piyo wayo ni ka da ke ye nero em ke chi chi ngo chi chi chi biberu la reme pe wae ni jo ma neno en Yesu Kristo ke wae ni jo ma winyu lok pa wone Yesu Kristo po lo rekom en ma kon en beneti la tich pa la chwit ma tiye kit kit ke tero pa wone ni Yesu Kristo po lo ro ikom ngo ikom yuek ni mero ene yo mier ki bien ki nene ka wek en dan unong yuek a mani chane me gonye ni Yesu Kristo po lo ro yuek a kon Yesu Kristo bene in ke neno ena neno ke ken chi gonye ni chi kiki ngo kia da ni so Yesu Kristo po lo ro yuek a ni en mier ini bini nen en ka wek ene nini non gonye Yesu Kristo wacho miru ini winyu lok pa wane. Manyuti ni, gonye petie ineno la tich pala chwech. Gonye petie ineno la tich pala chwech personally. An en anti messenger. An pabi wichi wuni, la tien pala chwech wek ini gonyo miru ini chiri chi yin kore ganga. Chika ini ana lego kwiri ma ini ui ganga. An ka miru advertising pi chiri ganga. Umiye eno ni po bin machalo ni eya we biru part of gonyini. Part of gonyini be biru when you lock pala chwech. Ma ana kiliu enini lock pala chwech eya ye gonyo dano we ho dano biru ati nyim la chwech. Pe pe pe ngo pe pe an la tich pala chwech ni ka ini o ana moru chi ana guru kumi chi yene yene bi noni gonyi. Gonyini pe ti chi ya. Gonyeni peti ka mo gonyeni ti lok pala chwej madong la chwej waji ana waj achwal twer maki miani meno ana chwal idi lok ene ka gonyeni lok ma ini winyo ni mano ini lubo itika tich kere iti yu mi ripa won Yesu Kristo matin ki tika wache ni yin bet ke ma hane. Yin pi tika beru ki ma, yin tika beru ka dega dega. Si yin ka dong peko tika bini kum yin, yin mo yin dok furi tika yinyo peko ni ngama dok tikelo ne. Makon yin pi maro dano ne. Yin pe ripe ki dano, yin chunyi chol, yin la nyego, yin I chayo dano. Ento I kuja ni pien yin itamani, dano pe neno gin me, yin itamani la chwej wanyi bo to chere wang dano, la chwej neno gin me chwej wa. Ma yin ka iti ka dega dega chunyi, ento yin tika luon yin Yesu Kristo, me Yesu Kristo pe neno me dugini, Yesu Kristo neno me chunyi ni. Me chunyi ni era yobi kelo ngwa loko bi kumkwone. Me chunyi ni era be geyo iyan peyberu wat pa Yesu Kristo. Me chunyi ni era ke wachi weko ben ma. Weko peyberu ke la geng, ma pe weko ini beru ke Yesu Kristo e kwone. Don la tiyan pa la chwej, don lo tich pa la chwej. Wan wabwe weko beru ke yuwe kama tek tutwal ni. Ini tiye ke kit pa wa mama, la tiyan pa la chwej kateke peho, la tiyan pa la chwej umire wang mo o neno in, ka la tiyan pa la chwej bi beru ke ni gonye kumkwone.

0: ku bau limu duki od lonyo paspik. Dano do javu no gentu wako iyub me od lonyo paspik. Ma biru botin nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chiling o duk jo waki mon duju do yabu bau limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready you. What did donyo? Hello, hello. Speaker fam.
2: Yang ni ada cara gaya ni kau yang kita cakap tu. Yang bila muat dia tu, dia tu ada siapa yang
1: muat. Muat dia, bila muat tu.
2: Muat dia. Yang kiri muka tak ada. Dah tu orang itu hari yang bilu lah.
1: Ini ada ni cuma cuma dia.
2: Cuma cuma mengkau ini. Kami ada cuma mengkau.
0: Limu duki kome, dime, so, soli, get my rockere, chente dong chente, million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim, madoi bibiru kaloene nino ki nino. Jack dong bao chente, kis big fama, di star, ario, adek, aporo, star, hachel, star, ario, jero, ash, kai dio bin mamigi, kwanye chile ngali vario kiken, kadung wegi donyo, I trus, mi donyo, iot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wabi piru kamione nino kenino. Mak dung mere dugo, wege dug la loño. Kumalu me lubu yukanda! Bidu una tera, micha kubau limu duki od loño paspik.
1: Our lim loving radio, chente tipor wa lim kakany. Chento nyame speak kanti jepe. Mar, kiat mano chime doño kere loving radio, od loño paspik. Hello?
0: Chente dong chente, million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim, madoi bibiru kaloene nino ki nino. Di star, ario, adek, aporo, star, hachel, star, ario, jero, ash, kai dio bin mamigi, kwanye chile ngali vario kiken, kadung wegi donyo, I trus, mi donyo, iot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dong wa bibiru kamione nino ki nino, mak dong mere dugo, wege duk la lonyo.
3: Gina Maraman, ini ada mir kebisa menyi. Anda pe.
4: Aha, tinda mai. Cuma kiri naik tani ni do. Loke makara cuy cuy na pe tamu gina mai ken. Kali tu yumu cuy kira dah mau kene. Mada wuyu loh kiswahili kiken. Ni kebisa, kebisa, kebisa kiken.
3: Teku mami ya mau kicha. Kebisa ber gina Maraman ke bawa bawa alkoholik kombucha drink. Maju maju baye. Oyo ma general stores. Mati nonge nyaru galu Central Road. Parumbo Town Council. Maybe district. Kama bena gitiki jina mara mukeni mabejo machalo Gold Force Wine, Cheza Wine, Riziki Wine, Kivoyage Wine. Magilunge ibutu milita mia dek. Doginunge idua mwge ken mainere Uganda long. Kondulme UNBS umuoni rate mia mara. Gimbin kire mukeli wa idua mamigi kama iti ye. Gowa niki chimchochot imuta biyera biyera bungwen. Achele bichele bichele. Ario ario ario. Unyo muta biyera bora chele. Abungwen not not adera dera bichele.
5: Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele ibi ngekoga. Kitiki Fumigation Services mabeja tira tira machalo. Kero ya mariema nyeima patu.

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cho cho gini mon kon tin ya di
1: la me gin wi di we yin tinga ka meti jeri
0: ya boda ti makija na nge yin bi ko ma la wa bi la mar ne ko ma la wa bi la mar ne ye boda na nge yin du ya
1: kon ki kon me ma dak la me le lu ani ana kon ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
1: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya boda wa re ji flavor gin no bi ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new flow spirit ki gin flavor. Koma nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7 Seas Experts Limited. Kira yi yubu top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywacheku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela

la gutu ma wadoka winyune e wangi wabi oya oya chalu match o terme konurumba ilobodel choldong en kofi olomide.